tešku formu protiv nekih od najvećih imena svjetskog karatea. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijevih.

Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.